0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Oj, är hemmelagad lasagne?
4: Mm, ja men det är bara Toro alltså.
5: Bare Toro. Det är ju så gott så hemmelaget, bara mycket enklare. Fyllig saus, deilig smak och alla likare. När det är så lätt att laga något så gott, varför gör det vanskligt, hä? Toro, jättegott nog.
6: Drömmer du om ett hus? Vi gör det enkelt för dig att uppfylla drömmen. Färdiga hus till en bra pris och massa inkluderat. Och inte mer komplicerat än det trenger att vara. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem för alla familjer.

Sus Studio, det var Phil Collins det som framförde den låta här I lokalradion. Som tidigare nämnt så ska vi gratulera en inledning med bursdag I dag också och jag har ymta in på att det ska handla om vapenproduktion idag. Personen som en historisk person då heter Jakob Smith Jarman, född I Nordfron I Gudbrandsdalen, hvor hans far Jens Petter Jarman var lensmann. Hans mor heter Marne Elisabeth Hjort. Och ville satsa ja det var det net. Denne Jakob då han ville satsa på en militär karriär och tog officerexamen som privatist I 1840 men hade inte goda nog resultat. Han har arbetat bland annat som maskinist på ett dampskip och var tidigt intresserad I konstruktion av skytevapen. Han ska ha konstruerat ett enkelskudds bakladningsgevær allerede I 1838, og I 1855 startet han sammen med ingeniør Prosper Nørbeck et mekanisk verksted I Kristiania. Firmaet ble gjort om til et aksjeselskap I 1857 under navnet Nylands mekaniske verksted, og I 1878 trakk han seg fra driften etter at, av verksted etter å få jobbet på heltid med som geværkonstruksjon. I 1877 fikk han patent på repetergeværet I kaliber 11 mm. Dette ble videreutviklet til det nye geværet som ble antatt som 10,15 mm Jarman-gevær. Det skjedde da I 1884. Han har blant annet fått utmerkelsen Ridder av Sankt Olavs orden. Jakob Smith Jarman gikk bort 29. mars 1894, men han var altså født på denne dagen I 1816. Vi skal få litt mer musikk. Nå skal det handle om ferietur og Øystein Sunde og campingvogna.

0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hey du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du laga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.